plus som en sista dans, ja. Rätt för att du glömmer mig, ja. Flykter du inte tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

0: Och fantastisk låt The Monroes Cheerio med Sally Lagerfossheim och Eivind Rølles.
1: Helt nydelig låt och den där låten är en av de, jag vet inte om du har det sånt sån, men att du har det att man har någon sanger som följer dig genom hela livet på en eller annan måte. Ja. Och akkurat den här, den är sån för mig. Ah. Den kom ut i 85, då var jag bara, jag var akkurat född. Jag blev född

0: fått fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar her I dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite, for det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For I går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge. Kom på den andre veien, Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet! Ja! Og vi skyter! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
2: Fantastisk!
0: Noah Holm setter pucken I mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pucken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronse. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det, var, det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så skårer altså Noah Sten der på tampen og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Borte I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur og I Sverige du Sanni Lindström. Du med oss Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och så kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de att in och visa hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Sverige, slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrottshistoria står det att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 pennen av dig Jan-Petter det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det den øverste divisjonen I ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller I Stockholm alene enn I hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken I dag da, nå som lillebror lyckas och inte dere.
4: Men vi I Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey I på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna I varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in I VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad det som inte fungerar I svensk hockey. Mm. Men jag jätteglad, det inte för att jag har norsk fru på något sätt. Jag väldigt glad för norsk hockey, för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden I rampljuset och att det blir fokus. Jag menar, det finns ju andra, uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus, vilket inte riktigt samma konkurrens I Sverige, där hockey är väldigt, väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker, för alla som kommer sola sig I glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där, att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och selv om Sverige skulle vara bättre än oss I nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere I hockey-VM och svenskarna drömmer kanske om balans I regnskap här nu. Den revanschen kan komma ikväll på fotbollsbanan för ikväll så möter ju dere I Sverige oss I Norge på Ullevål kort tid för bägge lag reiser över Atlanten till sitt VM. Trenger dere en seger ikväll Sanni?
4: Ja, det hade ju varit fint. Det hade varit bra. Men jag tror det blir tufft. Norge är ett jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll, så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där, och det ska bli kul att möta Norge ikväll, och framförallt att hockeygöttarna får hyllas i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Forrige träningskamp Norge spilte mot Schweiz blev en ganska tamma affære, 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror du vi får?
6: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats och så på Ullevål, bara det vill ju hjälpa oss. Är många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvan när Norge ska möta Irak om 2 veckor, och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken, så alltså fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige, som jag må ju si tillbaka, väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma så att VM, det sätter en spiss på det fortsatt för oss nordmän.
5: Och som du nämnde, Sanne, så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också. För en viss miljardär flyr ju rätt och sätt hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanen för att resa ner till Schweiz.
7: Här står vi på Gardermoen på väg för att hämta hem hockeygutta. Vilken begivenhet, Erik.
8: Det är fantastiskt, historiskt.
7: Historiskt
8: är det. Och då måste någon på jobb, vi måste hämta dem hem, de ska på Ullevål ikväll.
7: Ja, och på vilken dag?
8: En mandag.
7: Det är mandag.
5: På en mandag i äkta Stordalen-stil, sa ni till slut. Orker svenskene denne nasjonalfesten nordmenn ska ha ikväll?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra, så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svensk som under Norge succén på hockeybanan, så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den största sensationen i norsk idrottshistoria i en yttring på NRK.no akkurat nu. Sanne Lindström, ex-hockeyspiller, du kommenterar sport i Svenska Expressen. Tusen tack för att ni bägge var med hos mig.
9: Tack.
5: Vi tar musik på PNO från Klöver. Detta är Bit av mig.

0: Maria menar om Molly Hammar det nydliga Can't Let Him Win här i Västern idag. Men nu har klockan blivit 14.30. Du får lokala nyheter från Per Christian.
1: Ulykkesgruppa till statens vägvesen kom till Stryn för att undersöka staden där 58 år gamle Stig Morten Moen från Bøverdalen i Lom omkom lördag kväll. Tjeneste statsleder för politiet i Stryn, Vidar Stavik, säger motorcyklisten var på väg österöver då olyckan skedde.
2: I en slag vänsterkurv för julbru så har motorcykeln kommit ut för asfaltkanten, fortsatt rätt fram och gått i autovärnet.
1: Sportsklubben Brann och huvudtränare Freyr Alexandersson har efter samtalet blivit samdom och avslutat samarbete med omedelbar verkna. Det skriver Brann själv på sina nettsidor. Bakgrund för uppsägningen är missnöje med den sportsliga utvecklingen. Klubben önskar likväl att rätta en stor tack till Alexandersson för hans insats genom perioden i Brann, står det i en pressmelding. Det träcker fram hans bidrag till att klubben fick en fantastisk Europa League-kampanj och en flott cupfinal i Oslo som blir stående som starka minne i klubbens historia. Didrik Fastme trekker seg fra ordførerplassen i Høyre i Bergen, melder BA. Nominasjonskomiteen i Bergen Høyre ville ha Chris-Jørgen Rødland, og Didrik Fastme på første og andre plass på lista. Før helga var det kjent at Fastme bare ville stille på ett vilkår, at Charlotte Spurkeland vinner frem som byrådslederkandidat i partiet. Nå står bare nevøen til Fastme, Fabian Emil Stang, igjen som ordførerkandidat for partiet, opplyser avisa. Och det var allt i lokalnytt.
3: Tack till dig Per Christian för den uppdateringen där. Vi ska snart ut och flyga, inte helt bokstavlig, men nyligen så har det varit en debatt runt flygrutten till dessa här småflygplatserna ute i distrikta, och nu fick ju bland andra MDG med stortingsflertallet på att nej, flygtillbudet det ska upprätthållas liksom det är idag, och detta här har ju fått många i miljörörslar till att reagera och ställa sig spörsmål, är det Miljöpartiet det gröna sin uppgåva och kämpa för statsstötta flyrutter, och vi tar debatten om få strax.

0: Tschüss. Okej, Jane Scarlett. Thinking about Harry Vassland idag.
1: Ja, då ska vi tillbaka till det som för många är dagens kanske mest överraskande nyhet. Att HV-tränaren Brann Freyr Alexandersson slutar på dagen halvannan år för kontrakten går ut.
0: Ja, det har varit en presskonferens på Brannstadion. Vår kollega Olga Røystes är där. Har du varit... Vad var det som kom fram på den här presskonferensen?
2: Nej, det de säger då är att det är sportsliga värderingar som ligger till grund för att Freyr Alexandersson går av. Det är på tross av att och vi NRK vet att det var starka reaktioner på uttalelser Alexandersson gav i media om spelarlogistik och missnöje med enkelspelare och med avsalg av spelare. Men det är alltså en nedåtgående kurva som man har sett över tid av det som har blivit presterat på bana som är orsaken till det. Och det får vi ju nästan bara tro dig på att det är det tungt vägande argumenten när man Freyr Alexandersson har varit en gott likt tränare i Brann. Han har uppnått ting med klubben som få andra har. Och för första gången så jag kan huska så har alltså en tränarsparking i klubben kommit för. Det har kommit krav från några supportermiljö om att det skulle ske. Så om detta betyder att brandledelsen är förut för de reaktionerna och den utvecklingen de såg eller om det är andra grunder till att Freyr Alexandersson är på flyet till Island. Det vet vi ju inte då, men det är ju ingen tvil om att det har varit en nedåtgående trend för Brann i serien särlig, men vi har ju också ett Europa-äventyr, en cupfinale bak oss som de allra flesta såg på som positiv för klubben.
1: Jag förstår att det är ett enstämmigt styre som står bak den avgörande här. Det här vart att stilla åt. Kajra, har du fortsatt med oss?
2: Ja. Hoppas du hör mig.
1: Ja, bra. Jag lurte på om det... Jag förstår det slik att det är en stämmig styre som står bak din avgörande här.
2: Ja, det hade ju varit uppsiktsväckande hvis jag gick ut och sa att halvparten av styret är uenig. Ja. Så en må liksom vara enstämmig, men... Ett spørsmål här är visst den sportsliga ledelsen, sportsliga utvecklingen är grund och huvudgrund och den dominerande grund till att Alexandersson går. Vad då med daglig ledare och särskilt sportslig ledare Per-Ove Ludvigsen sin position i klubben. Det heter sportslig ansvarig för en grund och en del av den spelarlogistiken som är gjort har det ju blivit satt spörsmål vid. Och där får en ju inte intryck av att detta är något som det ska diskuteras själv, men säger att allt i klubben ska evalueras.
0: Men kom det spörsmål om det på presskonferensen då?
2: Ja, jag spurte om det och vi ställde ju också spörsmål efterpå till både styreledare, sportsledare och daglig ledare. Så detta är ju ett spörsmål som alla får och någon kan ju säga att det är inte riktigt för de att kommentera sin position och styreledare Aril Mjøs Andersen säger ju det att allt blir evaluerat. Men när man ska ha en grundig evaluering så går det 2 dagar och så är huvudtränaren pekt ut som på en måte där grepen ska ta. Så är det klart att den evalueringen begynte inte på lördag. Det någon har på en måte tänkt och snackat om för att ting inte har varit som önskelig och så vet vi ju inte i hur stor grad att det är ting som sker på fotbollsbanan och ting som sker utanför fotbollsbanan.
1: Nu var ju inte Freyr Alexandersson själv till stads på presskonferensen, men vad har han sagt så långt om avgången?
2: Ja, lite, men han har lagt ut en lite inlägg på sin egen Facebook-profil där han tackar bergenserne för allt och säger heja Brann och lite sådana ting. Att, han har ju hela tiden varit flink till att bygga upp förhållanden mellan sig själv, med klubben och byen supporterarna. Och en hoppar ju, som en säger på pressekonferensen, att den skilles som vänner. Men det är klart att den är inte enig om allt, själv om det står i pressemeldingen att den har blivit eniga om att avsluta förhållandet. Så är det en vansklig och tung dag både för Freyr helt säkert og for de andre involverte her, og så en jo tydeligvis ikke enig om alt. Senest fredag så sa jo Freyr Alexandersson i intervju til med NRK at han overbevist om at han rett mann til å lede klubben videre.
0: Har det kommet noen svar på hvor lenge det har vært klart om spillerne har fått beskjed om dette her i forkant, eller hvor brått på det kom?
2: Altså, jeg har så vidt snakket med et par spillere som ikke ville si noe utenfor Brannstadion i dag, så vi vet ikke det, men det ingen grunn til å tro at dette var bestemt før i helgen, som man sier. Det hadde vært en merkelig situasjon på fredag når Brann hadde siste seriekamp. Og nå det jo ja, en ny tilværelse som venter Brannspillerne når de kommer tilbake igjen fra ferien, og da det en ny trener på plass. Hvem det ja. Håper Brann har en plan som litt mer konkret enn det de gir inntrykk fra, det tror jeg også. Men de begynner altså å lete et ny hovedtrener som må være på plass før 12. juli når Brann spiller neste gang hjemme her på stadion mot Start.
1: Da sier vi tusen takk til deg, kollega Oddgeir Øystese, som altså fulgte pressekonferansen til Brann nå i ettermiddag.
0: Så kan du også lese mer om denne saken selvfølgelig inne på NRK.no Vestland. Der får du alt om treneravgangen, og med en gang det kommer noen flere nyheter, dukker det selvfølgelig opp der. Hilde Heltberg og Kato Sanden nå her i Vestland i dag. De synger til månen i denne sangen som heter Sang til månen.